0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye me nua sɔ mu ye sɔ mu ye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛɛ da ne agya ye adam nane wɔwuli bo bobobobo wo sika mpempem ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sipa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumiɛne ne wohumi bio according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10. Who we are now in Job chapter 7 verse 1. Ni ya fa semu ho.
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 10 what say?
1: Munsu awufo.
0: It was say, munsu awufo.
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de wae de. Wo okro no so.
1: Na wasa mabio.
0: Wasa nya de.
1: E mabio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyi so nnipa anim de yɛ wɔ se nsu ma owufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ayɛ asuma baabi a wɔyɛ deɛ sɛ ɔnsan ma bio ɛmahu na wo asase nti Job chapter 7 verse 1 kan sɛ
1: Job 7:1
0: ɔkan sɛ we are Job 14 1 Job chapter 7 verse 1 oka se we see woni ba
1: aha enye akundie na ewo 7 verse 1
0: aha
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani
0: na ama odaseni awo asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se ba de ni akuafu wo di na hen wa fuo mu ho wo do nyina na ofechire fechire manken no ho ko che de be ya wi a wo be sesa bo ano because on be che wo ho che nya fe na wo be wi na wa sa ko fechire fechire manken na se eti wo do ko no na wo yi ni ma ko ma ko sa na wo se wo desani wo na te ye wo na te se wo pani na ebi bako 60 ebi bako 40 ebi bako dakro na ebi bako 70 ebi bako 80 ebi bako 65 wo de ani de ehin emu de ehin na wo hu wo de ye san sese san na wo twa e na aka wanim hwan na be hu eti uko Job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a o kan sem bi wo ho wo sei
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: inti verse 7 no ewo na 7 no
1: kai se
0: inti kai se
1: menkwa ye mframa
0: wonkwa eye mframa wonkwa she de ususu mframa onse mframa woni mba bi a wokɔ otumbe fa kuma se ya no okopie love longo no ni nem no na bokena fa so okwa no okopie US na okopie Canada ho a wa san betwam washtown mframa wonim baabi a wɔkorɔ wɔ se saa na wonimpa wo nkwa nna te sɛ mframa wakra sɛ wokɔ aba no awurade pa wɔde wobɛba ɔpa a ɔmfa wo ma ɛti wɔ se wonam te sɛ mframa toro baabi ɔ se onipa so nam te sɛ sunsum na wonim baabi a wɔkorɔ nyɔtofoɔ ne ka sɛn ti wɔ se metaminia menyane wɔ mɛku no monyini mfiri adwuma m menyane wɔ mɛsɛe no tobo aseɛ o naka nansa wo bɛwu ama w'ani so yɛ wo nwan onipa ansa hwe koraa onipa anyɛ biribia onipa yɛ fɔkee aboa krantiɛ tome poraa ma ne bɔɔ kankankankankan wokɔto se yɛde nsuɔhyɛ ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ohu ni sɛ kue kue kue kue kue da se de wuni agene koto dema na ne yiri suru no ne kunu suru no ne yiri tumbu se abusuafo se da ben ye be yifunu no onka se da ben ye be yimi kunu o se da ben ye be yifunu no na che se wayi wa firi na blabo be metubi busa abusuafo se da ben ye be yimi yire no ne won matira se won modiri tama ye di be yi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawade enye yi we mana no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo ofa unua wo yire uma efesa abre no obi afre wo funu udira e baako de ofre wo da ma ene ho biwo de ofre wo anke de ofre wo siwa efesa atam do udira koye baako pe e funu eti wuti asase wesu a bo blati se ohohuo ni omanfra ni bia wabesue obi na wotua wakontuo so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa oba wo no
0: eti onipa oba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketuo bi
1: na wo hawo ma
0: wa nya oba na wo wo ma wo saso umma wo saso a kyenan ko obako because oba na eren sey eti wo si wo nipa bi oba wo no ni na yeketu abi dia na se oba na wo wo na se nanu pe wo ho dia hun sey udi owu ka udi owu ka uko joguna 14:1-7 o kan sem bi 14:1
1: was in aduampo
0: nti radio aduampo
1: and that's all homan so try be fe
0: cheshua eden
1: e be fe fe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha kwedi aye nipa so we was aduampo ni that's all homan se ye cheshua e fe fe na what does any I want to have verse 10. John 14, one verse 10.
1: What say?
0: I want the entum.
1: Now, obele ma di ogu.
0: Iti obele ma di ogu.
1: Now, obi aho.
0: Now, obi aho.
1: Now, unipe jemu.
0: Now, ye jemu mua.
1: Now, obo hen.
0: Owe. Uwe ni edo obi aho sa. Ye diwe ni asheshoro. Ye nti ye nipe uwe ni asheshoro. Ye diwe ni asheshoro. Na wo nyanko pon obo wono. Uni nakasa. Ti wuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na ya deda wache na woni yakopo odi nkuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so nihwe form na de wa obetena sase wesu beyi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwara ne she ma na emboja ne sha ne a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe wo na ne sha soro a kire ne se hwe soro na wo nyankopon abo no no odu bo wo no de wo be ye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye ntan ne da no mfana ne hwe soro ye butu no butu on butu no said oba wiase no nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o yankopon ti ono de ye butu no ene na o mo sa kira ama se se police church nyina ba ti se o man ka se o se police fo sa kira anti e se de ye de dan a ye so ye fe ni hwe suru bi ne ye so ye ni yankopon o bibi ka kane ne de o wi ya ne butu shaka ura didi etu osu owu na bia ho na ye ja wu mu a na we he di wa shada ka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sey
1: wo se
0: aha
1: wutin tim ne so
0: ye betin tim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter people pow oyi prago no de si so na bo no pew pew na no so da de wura fi so obewu wo gboma he ono so daache ne yonko carpenter e de prago be si so ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya le eku no no ye wo kumasi ana ono so awu e se obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana chawo da sani awiye ni ena kese sami ena sister wotete wo ho saa no bra ena wo ya mensam saa no mebonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasi ya titi muso hey na uko job 30 na job 21 no bi homam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinkwa na nipa ko anya malaria nkwa na di nipa ko ahwodi pintin so otimi
1: bla ne hoto no na nasom dwo no
0: wasan kra de ahoto ne asomdwe san de asoso de ne hoto no ne hodwo no owu otumi de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha check it uye nye ni ye kase bra sole ya wo baleti wo de ono wo use private case fie wo no wo tumi bedura so dem wo ja wo nye ni re wo ye mobo o ye mo pa pa pa pa pa pa pa di onu o yisu private care sinifia ne ma wa brochire no wono bedura so dem eja wa wo hunu galidi eno anadwo wa wu ntawmi ye no twi makoni ntoshi watutu ko obi dia wonu o ku aponchi awio na bia kadi bia shefrijim chai ni pa we ya sabe dura so rofia haja ho osi obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na hoto no dia na som dwono na hoto no na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ni kasem bi
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: Jenny Abao, nipa o problem. Wu no bia ho. Nipa mi esa. Wu no bia ho sa. Sebi ye wiasedi. Sewo ye kremoni. Sewo ye kristoni. Dan ye betwa ofuru nyina ho ahia fefefe. Kremofodi ye ndileu. Na ne ye kosie me maame maame. Maame maame onya 105. Ye kosie ne ye duru samampom ho na enkramofuo bi so abebon na e won chen ho ye duru ho ankra ne ene samwa na ye from akahini no a ayesie wonum nyina ma na ye soma e bombo kofa adura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e bejina jina no ye display wie no hey e ba wahyemo ene ye de duru na aka no ye de ba enkramofuo no se won nyi na omo nso amana na omo nso de edo so kura se ye de no omo nso fa spray na omo fa nipa nntum malam ba ko no ka kire se we wawu eh how na ye ha ye ho na omo de adaka na besi emoa ne nchen na omo se yi adaka na firi nipa no ho na ye pagya nipa na to mu anu mu ro ye de ne tum na bo ba ko de fast na wa foro so da da da na emoa nyina gum ni yedi dasani ye yi adaka firi ho ni yedi wo dasani ei we shabre wo ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wa wie ye wo wonye wadre se wo basa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu abubom na wo ji nkofo awade ma nkrofo miko difo bi wa yedi nkoma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nnoɔma na waleɛ no ngu no nkɔfa nadeɛ na ɛyɛ wode yɛanka awurade amfa ama wo yɛanka awurade din na yɛdi wɔ dɛ sɛ ne de ato mmoa no mworɔ na yɛtu anwea gu so a nipa bɛyɛ dɛn wɔ wiase yɛkɔ ne sɛn ne yɛba ne sɛn kremode yɛde no funu to hɔ a lailailala so ɔyɛ ɔte kwan ho hyerɛhyerɛ sika lailailala fast fast ne yɛde wokɔ wakɔma kabɛɛfoɔ deɛ ne ɛbɔ slow lailailailala ne ɛkwan hofoɔ ne deɛ lailailala pru hyɛka wurade din mesi nipa ɛfa kilo ɛna no ɛfuno agu kɔmfoa no akye hospital a ne wura nom ma ebi yɛ accident ebi yare ne adeɛ ɛne yɛka wɔ mu nyinaa bom ɛne yɛapa ka wɔ mu agu anweakam yɛhyehyɛ no te sɛ ɛna yɛkɔtu amena kɛseɛ wɔtafo ɛna anweakaa no ɛhwie gu te sɛ anwea ɛna yɛkowanim kowakyi gyinaho da ho kakra aha bra ok afei wobɛtumi apagya na yɛpake dasani agu anweakaa mu na yɛpagya anweakaa no pagya na dasani ɛyiyi kɔ ebi de ne ti ne sane fam ebi de ne nkyɛn mu wobɛhwɛ na obi kunu ba na obɛyere so di akyire hei yɛwɔ asɛm o mese kɔ fridge nom kɔhwɛ yɛde obɛyere de ato aseɛ de obi kunu abutu ne so ɛwɔkɔtwe kora wɔ hɔ yɛ wɔkɔtwe kora wɔ hɔ wɔbɛyere o yɛde no ato fam de obi kunu abutu ne so obia so naked ɔbɔbɔ hu pa ho ma awurade o na da a wobɛwu no woayi ase na ɛbɛkyerɛ baabi a woko di makus wu ɛkɔhwe na yi ase gentry na wobasabasa asɔfoɔ atwa ho ahyia na wohwɛ adasedeɛ ɛkɔ so na wohwɛ na yi ase ne na wɔtwe dase a woawotomu sɛ baabi adeɛ bible sɛ deɛ yɛhunu wɔ asase wei so ɛ no ara ne yɛhunu wɔ soro hɔ wo nsakyerɛ wonom wii sɛ mhunu nti ada a wobɛwu no wadan fofoɔ a bɛbɛ yie no ase no yɛhu ɔmo a ne yɛho sɛ baabi a wokɔ mmarima hyehyɛ skirt hyehyɛ asomadeɛ sorokwan kɛseɛ wayie no ase na skasgo tsa papapapa skongo papapa ma papapapapapa na obi yere na obi gyina ha na obi gyina ha woyie no ase koraa no ɛma yɛhu baabi a na memba ngyerɛseme merebɛwu ama hɔ a bɛtwi sorokomayɛ hɔa na ɛba hɔ madafofoɔ no mensɔrefoɔ ne obi a ɛgyentere nyamesorofoɔ nko a ɛti wawu da hɔ no koraa no ɛtena baabi a wokɔ obi a ɔbabaawo a wayɛ abɔɔhye na awu ɔborɔno no so yɛahwɛ no ayi ase yɛdeda ne saa no yɛde n'ani hwɛ soro a ɔda hɔ saa wobɛwu sɛ afei deɛ nusuo firi n'ani ase deɛ nyankopɔn ayi akyerɛ ne baabi a wɔrekɔ ne nnoɔma a wɔbɛyɛeɛ no yɛyi kyerɛ ne saa na ɔsu wɔ honhom mu a na aba honam ani nti adwoa deɛ ɔda hɔ yi deɛ ayɛse wɔ sɔre wosi n'ani ase nyinaa yɛ nusuo baabi a wɔrekɔ no ne yɛyi akyerɛ no a wɔresu na aba honam ani nti abɔɔ hyɛnefoɔ no ɔmowu a wɔn taa ni ase taa yɛ nusuo paa wu na ɔbea hɔ yɛde woduru asiɛ hɔ a de woahyɛ fam na yɛkata so na yɛsan gu so kongrate wɔdasani na ada ne first floor na yɛgu no kongrate ne yɛatoa so na kamani fradeɛ na kamanim sɛ dan ne yɛgu no kongrate ɛnɛ deɛ wɔdasani ada ne first floor aborosan deɛ ɛdi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka sɛ yɛtintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka se
1: o se
0: aha
1: opiese nhwirei na otwa
0: na yetwa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa piese nhwirei na yetwa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na oyisu na wabue wani
0: tie wo so dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na do ya den
1: na do me ko atemwo mu wani
0: wati ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo ehwa ne problem no ye yisu ye bie wadi do ko atemwo mu no because Hebrews 9:27 said the saw there's a new owo na che na atemwo ya diade it was ye si owie sha abofo ne ba na dwo no na ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo and ye do wura temwo mu ha Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekon tio wasi ye yiso na ye bie wani na ye do ko atemwo eho ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne ka say
1: asama do e wase no ka ne hu be hia oba
0: ye do ko ye yiso na ye bie wani a na ye do ko sa no a wasi nsamafo a ewo asase ne so no aka wo mo ho behia wa wo yeren
1: eba
0: awso ka kire wo se yaboa nsamafo na no te se de ai enwan no wo hwe won so eti wo mo behia wa o ba no na wo toa so a
1: ehanya nsamafo ma wo
0: na dano no ye bega nya nsamafo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president omo mo ye government MPs why you me asase so mpanfo a wo mo gold ni diamond ni bauxite manganese ni cocoa ni timber coffin akokro ni mlenin krantie ni nkoto a ye shipu ko abrochire wo mo di shika ni baaye no tanso mo titi yo mbo abua no dem a why you me en wo mo be di wo man ye wu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo isake urade ni
1: amen
0: asase so mpanfo be sori a o si e be nyanya no mo nyina ma o dano bank statement enye adwuma ho o bank statement enye adwuma e be nyanya no mo nyina ma o chasi sumpanfo mo mbediawu assembly manfo a monye ka mofanko masku assembly manfo a monye nchanse monye kobet mofanko ye kwan ya modi farm akura kwan nyina onyina ewo wo wo chi wo mai sika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi sumpanfo nyina na wo toa so a
1: ema amanaman ahemfo nyina sori sori firi won konya so
0: etano no ama mai munyemfo hey ahemfo na ye ton asase ba koma nipa nan wo mu nyina wo ho ho ne ye ni wo tumfo wo ho no wo manyene no benkum hene no sumankwa ahene no han hene wo se ama mai fu nyina de ehye inside aje benye nyawo munyina ma eda no ohina woton asase ma ohina bi ton asase e ma nipa miensa o no Germany no mse na na asase a otwa ma asu ma si no aho aba ho ama kodru court oso bo mfanto na me ba oba na osan beto ma nipa ba akoka ho osi wo munyina wa sama no ho na wo ma ka kire otwa so ai
1: wo nyina Jesu ka kire wo se
0: na sankofo ni nyina Jesu ka kire wo se
1: wo so wa hojo se yen
0: wo so wa hojo ti se yen
1: wa ye se yen alape
0: wa anopa okuta bible awia okuta bible anumire ayeye nyom enuanom munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye no ye no wa twa wo ho oye na do e wo hoda oye oye na dey wo ho da na hankichifu yi oye hallelujah hallelujah hallelujah Hallelujah. Munenya miasi no ye. Wo so wan ko ba bia ha no